de tia bia be pie enti David ni nianum ni ne mame ni ne papa twa no no ana ye bra enyim no otine ni mukirebo enti na mi busa se wa wu tie ye no in times of your difficulties no ya o mame no papa ba etin chea edias.

0: true na true ya no utum say na we different from that gengengren pine no to for mu ene kofa asem ne ba ye na so opanyiri je bi asante kirem a wase san sososo kankani de ni kwase sososo ase ye ye wa wa kwuntu ne kwahin wo ye bofo wo kongrem na wo kwahin
1: ese se wo kwa si foko ni tu ne krata se wo pese wo di etu e ko di juma wo ye ase ama afasha ase ni ama otu ne krata no na e brendo sunswa ya ma po si fo ni bi aba ko ya ba be hwe se ma di etu ne di juma ba bi a aye kama na so ne na ya ko ye se aye si atra e di be hwe ubi a no afa ti o no di ko e ye ase e ye bi a na se bi akole bi kura ye ase a ni akofa ti o ni ye de ko nanso ye nya ne sa e ti no ye nam sa kwen so e body rule e di adre gana fo nkan kan ye mrant ye no se e ti a ye de ko e ye afi ana ye de ko afa sha se no e ade a e ti amra e ni ye di kan e di e ti ye to no wo ye afi ana afa sha se ni e ti a aboba she mu ti mi kum nipa ni mo ye ni a e fa atitu bi na ko ko ye bibia e ye outside that sa o fu mra apose so mu a ye no ti o e ye wa line ti ti o so line ti ti o ye fa ko ye afi e ni ye fa afasha ife ntinte bitu makofa asem edi abro kwancha na wakofum akokumobi
0: opanyire kwotie nini ye frene je bi asantre wono na policy plan and monitoring and evaluation so edema ekua ye frene se national commission on small arms and light weapons na uba facebook wa ene na da hono mrante hene emra wo yi nkonya wo yi keche nwo di tuo ne nam a wa hwene batakari batakari asebabu bomu kama afi wadi si ni kwabrane ne da form krika wa hwe on me kaze ayi wa mo beka so we agro no di no bufas no kai be mayemre juba facebook ona da hono kai wa no mo bona bomu yamfani go na asami ya ni international action network on small arms panyi pa wona ne da wo ma no etwetwe nkomo johnson asantitum amo no so akasa faun
1: ase ye bu ye ngu emrane so enema ntadigri sinya kwanye bi ye jomo de ye nemu nzenka ne tape mwa kwabe ko ye ana afashe bino na wo senko di permission si kodi se wane district ho se onichune ko sa afashe we kwa kwa se kampa owo huo kata se utimu kwechu na sabre na Ukraine, public education and sensitization, a question, na amount for a TSE. Now, you say, and we would do that, and we should be, and so forth. Now, as a woman, some running the air, and running nobody, and law enforcement war, then there were the public education, sensitization business, where the amount for a young class, yes, sir. So we were a tuna and the air, your work, and law, what we would do.
0: Yasi asemu mpe nipa na pasam enti sambra mikase mrante hene Yasi tuwe ni kasasa ni timkeja wafem kumdai Watuwa na nanomu wansiedo enie kutie ya Johnson asantukumu Wanana International Action Network on Small Arms Wepe nyimpa wadano, ekwe ya hayadisi
2: Enie, na kosase ye petrio Eni nipa obekuwe tiagada mse nyetu ya hayadisi ye buum Wiseland, so diya yu ode aba Wasimiti yemu papa Francis ose ya ose wedie ase accident to suicide by accident di adaso no na Eric ose wasi pa se we we di ya rewo sam o Beatrice Mensah ose nyame enhu ye mobo na na ekosu ajima ose edamu amehwe mo power praise should be aba ose we yesu ehunu next time obi amfatuo nsini buo mu se wode di show master plan engineer kentampo ose news no edamu ame enjoy papa ebi wa nikumi Ike Kote di ayode aba ose ya sam o kwaje oti su di aba wose mepese mehu se papa no wote ase ana wawu ya so
0: oko papa ne ba
2: sanya di wode hwe na koma straight eti wote na koma tina koma
0: na wote wa ye ke ba se
2: kwa nya na dwe so oto
0: enko ende sa afia
2: wo koma tuo no eti nko oda da tuo no a no de ahwewie mu ato ro di si ne bo no sa wo poma tuo wunim tuo to a wo poma wie na wo nsa ko kanen ni funu ma no so kakra bi a wakun ho
0: mo wa ya de ya me mfa ne nko
2: tuo de
0: and a happy birthday kasi pa enko ma Juliana Lamte wo abisim wo ben eye PA Capital School ho ena wo happy birthday kasi pa enko

ya hu sentwene ya funu a emu ato na ebue onyankopo amu abani bi ato na so sesia message wa yarisa ti wa wari akwento blu no ebue ejuma samna ayade no nyame wasiesie sabri a uba no hu wati mese unia no obatnas mese wa yire no batnas.